0: cenning, though.
1: In dein Angesatz mir eins was
2: wohl. Sie lächeln, sie lächeln, in Saken,
1: Pozdravljam,
2: pozdravljam,
1: pozdravljam,
2: pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam